अच्छे से फरमाए कि दवा दे या जहर तेरे दर पर बस आए हैं। साइली कमले जी की आवाज में हमने यहाँ से और श्रवण किए हैं। वर्दन, वर्दन यानी कि शब्द, वर्दन zeggen vaak veel, geven je kracht, geven je troost. Woorden, woorden geven je hoop. Woorden geven je hoop. Hoop maneki asha. Woorden geven je liefde. Woorden geven je verdriet en pijn. Woorden, shabda. Woorden, ze hebben vaak veel kracht. Woorden, woorden itni taagat hai ki हम समझ नहीं सकते हैं। वर्दन से हम फाक फेल क्राख मेर दान अन्मेंस फाक फरवाख्त।